Sist och gav säckar och vi var sovet och där ned. Jag fyllde dumme klostas upp och en myggstocha vann ett bett. Was mir in Ruhe, der Herzschüttens mehr Kinetten zu. Was mir in Ruhe.